0: ధ్యానం ఇస్తుందన్నమాట. ఇది అష్టాంగ యోగాలు. వీటిని గనక ప్రతి ఒక్కరు గనక ఆచరించినట్లయితే వాళ్ళకి చక్కటి ఆరోగ్యము, అలాగే సమాజం పట్ల ఒక లక్ష్యము, అలాగే ఎదుటి వాళ్ళతో ఎట్లా ప్రవర్తించాలి అనే ఒక బిహేవియర్ సైన్స్ ఈ యోగాలో కనిపిస్తుంది. అలాగే మనము ఏ విధంగా చూసుకోవాలి అంటే ధ్యానంలో మనలో మనకి వెళ్తాం. నీళ్ళలో మునిగితే స్నానం, మనలో మునిగితే అది ధ్యానం అన్నమాట. అది అలాగా చేసినందువల్ల ఏంటంటే మన పట్ల మనకి నమ్మకం, ఏదైనా చేయగలమనే ధైర్యం, ఎన్నైనా.
1: మరి ఇప్పుడు మన ఆరోగ్యం అంటే, యోగా అంటే శారీరక ఆరోగ్యమే కాదు మానసిక ఆరోగ్యం అని కూడా మీరు చెప్పారు. మరి
2: వనిత లోకం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. సమయం 1:50. ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుండి వార్త ప్రసారం.
3: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद. وزیر اعظم نریندر مودی نے ذہنی تندرستی سے لے کر جسمانی تندرستی تک رہنمائی میں یوگ کے رول پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے آج یوگ کے 12ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر کولکاتہ میں قومی تقریب کی قیادت کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو شامل کیے جانے کی رسم انجام دی اور کہا کہ اندرون ملک کے دفاعی سامان کی تیاری کی صلاحیت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملک بھر کے 5,000 سے زیادہ مراکز اور بیرون ملک 14 مراکز میں نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی میں کرایا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے آب نائے ہرمز کو پھر سے بند کیے جانے کے تناظر میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایم بی قالیباف امن بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی بنگال اور سکم میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور کرکٹ میں دمبلا میں 3 ملکوں کی اے سیریز کے فائنل میچ میں بھارت نے سری لنکا کے سامنے 378 رن کا نشانہ رکھا ہے. ویبھو سوری ونشی نے صرف 11 گیندوں پر سب سے تیز رفتار ہاف سینچری بنائی. اب خبریں تفصیل سے. آج بھارت اور دنیا بھر میں یوگ کا 12ویں بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ. اس سے صحت مند سرگرم اور باوقار انداز سے بڑھتی عمر کے لیے زندگی بھر یوگ کو اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ کے ریڈ روڈ سے یوگ کا بین الاقوامی دن منانے میں ملک کی قیادت کی. مشترکہ یوگ پروٹوکول یوگ ابھیاس میں حصہ لیتے ہوئے جناب مودی نے اس تاریخی مقام پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ یوگ آسن کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی کثرت نہیں اور نہ ہی یہ کسی مخصوص عمر تک محدود ہے، بلکہ یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے.
4: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے. یوگ ہمیں ڈو اور ڈونٹ سکھاتا ہے. اور جب ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے. ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے.
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ پر یوگاسن کیا. اس موقع پر بڑی تعداد میں عوامی نمائندے، عہدیدار اور شہری موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا ایک جشن ہے. انہوں نے کہا کہ یوگ نے لوگوں کو ایک صحت مند، متوازن اور بامقصد زندگی کا راستہ دکھایا ہے.
5: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है. आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है.
2: بنگلہ دیش میں یوگ کا اصل پروگرام ڈھاکہ کے وسندھرا اسپورٹس سٹی میں منعقد ہوا، جہاں سینکڑوں یوگ شائقین کامل یوگ پروٹوکول سیشن میں شرکت کے لیے جمع ہوئے. اس تقریب کی

0: قیادت آئی جی سی سی کے یوگ اساتذہ اور طلبہ نے کی۔ آرٹ آف لیونگ بنگلہ دیش اور ایورگرین یوگ سمیت 8 سرکردہ یوگ تنظیمیں اس تقریب میں شامل ہوئیں، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں 500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے کل سعودی یوگ کمیٹی اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر پرنس فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں یوگ سے متعلق تقریب منعقد کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے شپ بلڈنگ شعبے کے لیے ایک نئے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی نے آج مغربی بنگال میں کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس سنشودھک، آئی این ایس دوناگری اور آئی این ایس آگرے کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دینے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بحریہ کے جنگی جہازوں کے ڈیزائن سے متعلق بیورو نے ان کا ڈیزائن تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں بنایا ہے۔ ان جنگی بحری جہازوں کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت، ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مستحکم بنانا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے کئی پالیسی اصلاحات کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اندرون ملک تعمیر کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی خاطر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔
1: بھارت آج اپنے پورے میریٹائم ایکو سسٹم کو سشکت بنا رہا ہے، اس لیے آج بھارت اپنے بندرگاہوں کا آدھونیکرن کر رہا ہے، نئی کھمتا تیار کر رہا ہے، نئی کنیکٹیویٹی بنا رہا ہے، ندی جل مارگوں کا وستار کر رہا ہے، ملٹی ماڈل لاجسٹک نیٹورک وکست کر رہا ہے، ساگر مالا جیسے ابھیان اسی ویاپک سوچ کا حصہ ہے۔
0: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان جنگی بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کیا جانا بھارت کے مستقبل کا ایک اشارہ ہے۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ملک میں نہ صرف دفاعی سامان کی تیاری میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، بلکہ دفاعی سامان کی برآمدات بھی تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔
1: 2014 تک دیش کا کل ڈیفنس پروڈکشن 40,000 کروڑ روپے کے آس پاس تھا، آج یہ بڑھ کر لگ بھگ 1,80,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اور ساتھیوں، ایک طرف دیش میں رکشا اتپادن تیزی سے بڑھا ہے، دوسری طرف ہمارا ڈیفنس ایکسپورٹ ابھوتپورو گتی سے بڑھ رہا ہے۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آئی این ایس سنشودھک، آئی این ایس دوناگری اور آئی این ایس آگرے کو بحریہ میں شامل کیا جانا بھارت کی بحری صلاحیت کے فروغ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ آج ملک بھر میں 5,000 سے زیادہ مراکز اور بیرون ملک 14 مراکز میں نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی میں کرایا جا رہا ہے۔ بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار یہ امتحان دے رہے ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان دینے والے طلبہ کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ادھر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ بے خوف ہو کر امتحان دیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ڈھانچہ تیار کرے گا اور اس کے ساتھ ہی نیوکلیائی معاملات پر پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ ایران سے بھی ایک وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے اور اس نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی سے پہلے بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے کچھ گھنٹے پہلے ایران نے کہا تھا کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی بنگال اور سکم میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق آسام اور میگھالے میں کہیں کہیں تیز سے لے کر بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش، بہار، ساحلی کرناٹک، کیرالا، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کرکٹ میں دامبولا میں 3 ملکوں کی اے سیریز کے فائنل میچ میں بھارت نے سری لنکا کے سامنے 378 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ ویبھو سوریہ ونشی نے صرف 11 گیندوں پر سب سے تیز رفتار ہاف سینچری بنائی۔ سوریہ ونشی نے صرف 29